Obe wi mameni wo opopo je kweni adi boye yoti sami kana se chopo na wayami se Jesus.